0: agus fágam mí libh chuir de leis an tunas mó sa tír an tachtan seo. Ag an top spot. I give her a hain. Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sinna mé dúm sin. Slán.
1: Hit 13 a Héireann. Number one.